Vratimo se na svećenika koji je bio svjedok čudesnog događaja ukazanja krvi Kristove godine 1411. Zapanjen brzo je priveo misu kraju te spremio krv u staklenu posudicu koju je dao zazidati u zid kapelica. O tome je šutio sve do zadnjega časa svog života kada je tajnu konačno otkrio. Vijest o ludbreškom euharistijskom čudu munjevito se širila, ubrzo doprijela do Svetog Oca u Rim. Papa Julije II. Šalje zaslanike da ispitaju slučaj kod onih koji su uslišani i ozdravili po toj krvi. Sam ju je želio vidjeti izbliza, potom je dopustio javno štovanje relikvije te je udijelio potpuni oprost svima koji će javno častiti uz potrebne uvjete vezane uz određene molitve i dijela milosrđa.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek s vama.
1: I duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir.

0: Indie slušalnica.
1: Sati je 20:36 s japanske indie scene. Vraćamo se na jednu od najpoznatijih i najjačih indie scena u svijetu, Englesku. Slušamo The Smiths, jedan od bendova na čijim temeljima grade mnogi mladi bendovi danas, pa tako i običavajući mladi bend iz Leedsa, koje vam predstavljamo u idućim minutama, The Maritime County. No, najprije Smiths.

Idemo čuti nešto od aktualnih indie bendova sa sjevera Engleske. Dečki iz benda The Maritime County nahvalili su svoje kolege iz benda The North, koji upravo slušamo.

Evo još jednog benda s kultnim statusom na sjeveru Engleske, The Cartineers, Not 19 Forever. To je prava indie himna uz koje gore baklje na tamošnjim koncertima.